0: Er det nej? Gå med. Start for det første gruppe i dag.
1: Connect forbindt. Van Spijk tot Renkum. Van Spijk tot Renkum.
2: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.